104 FM Suara Budaya Jakarta. Sutresna budaya pamireng utawi penggemar Pro 4 FM ing pundi kemawon handika lenggah, kula Ekawati ngaturaken sugeng dalu, sugeng pepanggihan malih. Mugi sutresna budaya tansah wonten ing pangayomanipun Gusti ingkang murbing dumadi. Pinaringan sehat bakas waras nir ing sambikala. Sutresna budaya ing wanci dalu menika kula badhe asung sugoto dumateng panjenengan badhe katur giaran ringgit purwa mekanik. Inggih para kadang, giaran ringgit purwa ingkang badhe katur ing wanci dalu menika mendhet cariyos Semar Gugat Gagrag Banyumasan. Ewon dene dalang ingkang kepareng gelar Ki Gendroyono, dalang saking tlatah Tirta Kencana. Para kadang, kados pundi babaring cariyos kasebat, monggo sami kita pidhangetaken ngantos tancep kayon Semar Gugat Gagrag Banyumasan. Sugeng midhangetaken.

0: dosampun paripurno.
1: Ugi saking karya tilas sing tabet
0: ingkang wujud gambar ingkang rineka jalma. Inggih menika wayang.
1: Wayang minangka wayang kisah gambaran ing Pakarti. Pakarti saya saha Pakarti
0: awon. Makarti saya badhe napi nugraha
1: ganjaran saking Gusti kang kawasa jagat.
0: Makarti awon badhe napi pidana paukuman saking Gusti kang kawasa

0: rasa bombong bunga. Wong tua mireng putra bakal niat rukun wewis bombong. Niat rukun wewis lego.
1: Oh ingi
0: Pandhawa bakal dikonduraken, bakal diwangsulaken ngestina dateng para Pandhawa.
1: Terus
0: sesigar semangka
1: nyarujuri.
0: Bagus, bagus putra Prabu. Awit upami mangke perang ageng antri Pandhawa Kurawa dipun ibarataken sudu gunting tatune loro. Sudu gunting tatu kalih, Ger. Pandhawa sinten, Kurawa sinten? Dipun upamekaken kula kali putra Prabu sami awratipun.

kinetap kumejot padoni lati netro kocak mangon darandir idepe ngolo cokro nonon sewu kulo menikok kengrokom saking awong gotri soyo pasewakan dinten menikom boten perlu dipulajengaken sebabipun wonten mriki wonten gajah kalingan teki Yai Prabu mboten uninga. Wonten tiyang kes depos kilan Yai Prabu mboten ngertos. Ing roko kula menika sampun ngingetaken kula dados senopati menika waskita ing paningal. Wonten mriki wonten gajah kalingan teki Yai Prabu mboten ngertos. Wonten jati dados kesusuban ruyung. Wonten ruyung salebeting jati Yai Prabu mboten ngertos. Milanipun pasrahaken dipun bibaraken mboten dumados pirebagan ing dinten semangke. Karno

nyuwun sewu Putra Prabu kula badhe nrembah lagi mantu kula. Oleh ngucum laduk. Ning kene iki ana motho pitane Pandhawa menungso sepos kidan. Ana gajah kaning-kaningan teki. Ana jati kesubruyung sing dadi ruyung sapa no? No? Sing dadi ruyung sapa? Sing dadi ruyung sapa? Sing dadi gajah kaning-kaningan teki ora usah semon-semonan karno. Aja dupeh Salya Dewa lumaku ya cinaget ceket doyong. Doyonge Salya ngapur batukmu ora

jukan kang woyok pun Rasmono ati mboten apa ora-ora durna aku sekladung ning semdurna aku tek bali bae Madaraka wis masa bodho ora perlu yen ana apa ora budi kabari putra prabu tak kondur Madaraka karjane ora melu cawe-cawe karep lagi ora melu ngerti

apa mali kula. Oh nggih, prayoginipun kudu di gondeni. Baratayuda kudu dados pun sinerak wonten Citapsara. Mboten ketang namung sekilan kewawon. Ngestine mboten saged dipun pundhut

0: Putra Prabu Ger.
1: Prayogini pun kados pundi? Kula borongaken paman yo sangguni bibaraken ingkang sami sebo. Prajurit rapti alun-alun. Bawor semrojul ngakrep pejah bawor.
0: Kawula ingkang paman kula madal pasilan Ger Putra Prabu Ger. Puspa

0: Karno paman pendito kados pundi. Dipun tandangi bawor mungkin malah nyoto badhe nyuduk paduka nglungsebaken asmanipun Putra Prabu Basukarno Karno. Sebabipun menapa paman?
1: Upami kawon
0: paduka malah niku tandanipun nanging upami paduka menangi boten kondang kalah mungkin kewirangan kersanipun kende kroyok para Kurawa kemawon kersanipun monggo paman pendhita kang baku bawor kudu pecah bener paman.

0: Tutul Moni dandang. Mangke. Heh. Mesti ajeng diremet. Werkudara mungkin pirsa Semar. Geting. Mesti badhe kuldu mungkin. Milanipun ingkang paman kula nyuwun pamit badhe mlebet Jodipati. Bali kula du Semar kali Werkudara. Murih wana Mandalasara mboten kepundhut dening Kakang Bandranaya. Sae niku paman, sae. Nggih apik, mesti apik. Iga iku ipun Drona kan mboten apik. Milanipun niki, milanipun menapa dinten sak mangke ugi paman pendhita mboten dia
1: mboten dinten seniki, dinten seniki.
0: Mumpung boten wonten udan, boten mawian bektani, repot-repot apa? Melami boten Jawa kan boten
1: bektani nopo-nopo. Kula mangke mlebet Tegalan,
0: muri jujuk
1: dateng Jodipati.
0: Monggo paman.

0: mesti.
1: Menikawanipun Den Owarkudara Senacaraka jagal Birawa Bayu Putra. Satrio saking kasatrian munggul pamenang.
0: Yo satrio saking kasatrian Jodipati.
1: Nalika semono nunggu jegleg

0: apa pendito?
1: Iya.
0: Pun Rama kang tu mekom rene kulo rimbi ya rimbi. Kamasmu mapan sare tembe kemawon boten wonten ingkang saking giga. Pesenipun

0: kolop. Sapa iki
1: Kulonterjo?
0: Lah salah siji tetulungipun Eyang.
1: Badhe nulung Eyang benito tanduran murih tukul.
0: Karepe
1: oyot rambut melu kependhem.
0: Raja kejeron kolop.
1: Pendito ki pole ngendika kok kaya bocah cilik. Kepiye karepe Yang yang tandur kon tukul?

jagat. Sanes tejani godhoan, sanes tejani sato kang galak, tejani penunggul cumbu ngamarto cimaturi pendowo menungso bundeling jagat. Yo iki ngejeneng kinayan toko buku gati buku sampir kidudona nanunung jejangan as moro santo yo kismar bedrono yo nalika semono ki bedrono yo lungguh ublek-ublek kaya tugu sinukarto melong-melong kaya gendong mingklik-mingklik kaya diklik ngerenggono kaya gumuk ngenget-nget nalikane wong agung paling sasmito

penolok gareng Petruk. Kakang mus bali keton. Mrene padha kumpul ayuh dilakoni priyatinan. Awit kalawancine wana Mandalasara bali. Arep dikaya ngapa kudu kekancingan wana Mandalasara keceklas awis keceklayu padha dilakoni babad dalas. Kanggo nyukupi kebutuhan ing kula ana karang gumenggeng tule. Nala gareng Petruk bawor. Kae bocah yo aku ya wene mesti ngejak ngaso. Minangkaripun dutan di kesuking dalu. Kula sedaya panitia suranyun gending ngut tut manggung kangge warga sido mas matur nuwun khususipun

0: nalika semana mboten kacaryos Den Werkudara ngertosipun Semar Sirna.
1: Nyelesaken wontenipun dingawon kayang traju layaran.
0: Raden Antasena lungguh aben pasuryan keng kadangane. Dewa penutup Raden Wisogeni.
1: Nalika sakmono miyos tinangkil wonten kayangan traju layaran.
0: Den Wisogeni

Mas lan Kudoro Suwatama. Bola-bali babak diwirengake dening Kang Mas. Ora ngerti Suwatama putrane ora rindu. Korek-korek rai.

niki nyentos. Eh niki pun meh badhe saputing dalu. Mbok ngantos sang yang Surya gemlewang wonten ing sisi wetan mboten prayogi mbok wonten gambar werni kali. Kula niku kathah pakaryan mbok ngantos saputing memolo dari iya ngono kowe mar nggih milanipun niki paripurna lampahan iki Wana Mandala sampun kastengkul kantun babadi mangke dipun biayani rewangi ndong pira nggih syukur paripurna ing lakon iki wonten dumawah wonten ing sida mas sikapat mugi-mugi warga sida mas mriki daweng lampahan iki mahane tata titi tentrem kerta raharja subur kang sarwa tinandur murah kang sarwa tinumbas monggo sami asesanti jaya jaya wijayati mugi rahayu rahayu.

Kadang Sutresna Budaya Semar Gugat Gagrag Banyumasan dening Ki Gendrayana sampun paripurna. Mugi pasugatan ingkang katemben katur saged nuju prana. Kanthi purnaning cariyos kasebat meratandani bilih giaran ringgit purwa ing wanci dalu menika sampun paripurna. Kula Ekawati sak kanca nyuwun pamit ngantos pepanggihan malih wonten ing giaran ringgit purwa salajengipun. Sugeng dalu tuwin matur nuwun.